0: kasas kana wade de ma wuru ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o seska no wa punim die nti o seska no o seska no na bible say kai wo bo forso e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba e wo ya politician na ne chance bi agu ya wo say cha chance entra ho forever be du baby sa chance na ni wo bi o wo ye so for chance bi agu ya na na nkofu ba wo nchen na nkofu ba wo nchen e be che wade e ne wo kasa e respect you
1: say sa chance
0: entra ho forever e be du baby e be free wo so akobi so so na obi so chance be ba ti ne wo nya no fa ye bibi me se no
2: amen
0: wo se na be du baby be su
2: sa
0: wo be su wo na wo talkers wo na wo efie e be du baby wo hwa ka ba kupo wo nya na watrem wona wo kasi bebre wo fie mesi wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posi se wan hwe ni ye e be du ba bi sa post won da mana mo fra sere o ko post entra ho forever
2: yes
0: ye nyina wo gana ha ye hu bi